0: tahun.
1: Jika mereka menangkap kalian, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagi kalian dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepada kalian untuk menyakiti kalian, dan mereka ingin supaya kalian kembali kafir.

siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya.

senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Rabb yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah, yakni rizkinya, dan banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kalian beruntung.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasul memintakan ampunan bagi kalian. Mereka membuang muka mereka, dan engkau lihat mereka berpaling, sedang mereka menyombongkan diri.

sama saja bagi mereka. Apakah engkau mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Mereka lah yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, janganlah kalian bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

0: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Wa athi'u Allah wa athi'u Rasul.

dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan risalah Allah dengan terang.

0: ma'budun.
1: Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja.

Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepada kalian.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik.

dan Allah lebih mengetahui daripada kalian tentang musuh-musuh kalian, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kalian, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kalian.

Ataukah mereka orang-orang Yahudi itu dengki kepada Nabi Muhammad lantaran Allah telah memberikan kenabian kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.

setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.

Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kalian kafir, maka ketahuilah, sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan telah kami berikan Zabur kepada Daud.

Allah menentukan rahmat-Nya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Keburukan-keburukan orang-orang Yahudi.

ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu.

kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Kelebihan umat Islam dari umat yang lain.

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka mengembalikan kalian kepada kekafiran. Lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi.

Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui perantara Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat nanti. Sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji.